0: Galatus seket setunggal. Leres napa mboten? Setunggal atus seket setunggal. Leres napa mboten? Menawi mboten leres panjenengan leresaken caranipun ngleresaken kalimat kula teng pundi jenengan chat teng mriki nggih. Nah, ngaten mitra kinasih sang langit. Wonten ing taun 2016 niki kula lan panjenengan niku sampun juarang sangat ngagem basa Jawi krama alus napa melih kados ingkang dalem aturaken sak menika. Menawi wonten kelentak-lentunipun atur dalem ampun diwujat, berarti panjenengan kedah ngleresaken. Ngleresaken iki pripun jenengan temri kula jenengan ketik-ketik ngaten, nggih. Monggo sinau sesarengan kersane sak menika budaya salah satu bahasa sak menika nglestarekaken budaya Jawi kersane mboten ical, kersane mboten kegerus kalian bahasa-bahasa asing. Nggih, mboten dipun pungkiri nggih, sak menika bahasa Jawi niku namung didamel saben dinten. Tapi ngeten, nek kula midhangetaken, kula mirengaken niku raosipun anyep saestu ngaten nggih. Kula dangu teng Ponorogo 6 taun nyambut damel teng mriku. Kangen Ponorogo, salam dari Lampung. Siap. Mas Solo Ponorogo. Menawi bahas Ponorogo sakmenika Ponorogo tahun 2016 sakmenika sampun benten sanget kalian 6 taun kepengker. 6 taun kepengker sakmenika dereng wonten Jalan Hos Cokro Aminoto ingkang lampu-lampu kutonipun kuatah sanget. Rame sanget napa melih 6 taun kepungkur sakmenika dereng wonten tempat-tempat papan panggenan ngopi sing serame kados sakniki. Nah, nek panjenengan tindak Ponorogo wonten ing tahun 2016, panjenengan pastine kaget. Wonten sepanjang jalan saderenge Hos Cokro niku jalan apa nggih? Niku sakniki dhewejer tempat ngopi mulai dari kilen ngantos etan niku jangkep. Niku jalan Mas Heru matur nuwun mawaripun. Nggih, Mas Heru matur nuwun mawaripun. Jalan apa to kula kok supe? Kula ing Jalan Barong akhir 2023 inci. Mas Heru matur nuwun nggih mawaripun wonten ing kalodengan santen menika. Nggih, kula rumiyin lancar ngangge basa krama sak menika sampun susah kula kadang keprucut ngomong Jerman. Nah, Mas Edi sak menika panjenengan mbok menawi manggenipun wonten luar negeri, dadosipun panjenengan supe kalian basa Jawi. Mas Heru matur nuwun nggih, mawaripun lala. Kula niku nek diserbu kalih Mas Heru bingung badhe ngendikan napa terusan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Mbak Yu link share wengi diputeraken nggih. Nggih, matur ageng yang panuwun wonten ing kalodengan santen menika. Mas Heru matur agung yang panuwun sepisan melih nggih mawar saking panjenengan sak menika sampun membuat semerbak membuat iki napa hanggarai napa nggih mawari panjenengan matur agung yang panuwun matur nuwun wonten ing kalodengan santen menika ing badhe kaputer. Nah, aku yo pengen belajar bahasa Jawa yang bener, Mbak. Nggih, Mas Purnomo nggih. Mekaten nggih. Kadang nggih, kula dereng tentu leres kok. Mas Heru matur nuwun. Aku yo pengen nggih. Kula dangu teng Ponorogo, siap. Sapunika menawi wonten sing ngendikan kados panjenengan sampun jarang sing saged. Mila, ndadosaken nggih leres ndadosaken siap-siap matur nuwun. Kadang ngeten iki kula niku kadang kesupen. Wonten setunggal kalih kata niku kan nggih wajar nggih. Namine tiyang niku kadang kula niku nggih kesupen. Kadang niku kesupen, pokoke mboten napa-napa kesupen daripada mboten daripada nek daripada napa? Jogja gabung matur nuwun. Mbak oh, apa ini maksudnya? Jepang hadir Mbak Yu, siap matur nuwun. Mas Heru matur nuwun nggih mawaripun. Ya Allah kuatah sangat kula malah sungkan ngeten iki. Nggih, Mas Heru siap matur nuwun mawaripun wonten ing kalau dengan santen menika kagem kanca-kanca sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sangga Langit. Engkang badhe kaputer setunggal lakon sak menika, Mas Heru spesial kagem panjenengan. Ego wong tuwa. Niki sak menika lagune Raditi Resapi Rumiyin nggih.
1: Berkah talenta
0: kados unen-unen basa Jawi ingkang ngeten hono caraka datasawala hono caraka datasawala.